0: коротше, я... У мене така фраза чомусь в голові. Це, типу, але я українською, мабуть, скажу, а мабуть, англійською щось. They say.
1: Hey, they say the winter gonna be a cold. My heart is colder. Yeah.

0: зараз на ЛТ намагаємося щось знайти. Місце, де можна сісти і зарядити все.
1: На ЛТ орієнтовно.
0: Та да, трохи пропав. Зараз повернуся.